Sipho Makhabane. Hamba nati Jesu ke yona iri tsha bo dintlhagolo tsa ditaba a re korona e ka ba tsa iri ya bona iri tlabedi e me ka sebo se sefeng ye ke ntshirogele gospel affairs dimela